او خدايا يكمين او لسرتا و هرهب و كس پیش او نبوا دوا همين او كوتايا كس دواي او نامينيت بلام او هر دمينيت اروها او ذات ديار او هموشت بلغي لسربوني لهمان كاد دا ذاتي خوي ناديار او بچاوي سر نابين ريت بلام ببناي بيرو هوشو دلو درون آشكرايا هر خوشي زانايا بهموشتك.

بيقمان ايمن نوح و ابراهيم من روانه كردوا لنا وكان شيان دا پیغمبرياتي و كتب ياسماني من دا بزاندوا جالنا وكان يان دا كسانيك هبون كره قوره بازي هدايتو خدا ناسي گرتو تبر زوربشيان خدا ناسو لارو ويربون.